Og hetta bo hava vi fra honom at han og elskar Gud skal elska brøver som vi, 1. Johannes brev 4:21. Eina fyrir er vera vei aftur til havnar etter að veri til eina mannstævnu og isa repta av vannsøyrun og kom køyrandi við rundkøyringina og í Kolfjæradalen, stau hann ungur tumlari við vei er. Ég steggaði, jú, hann skuldi til havnar. Ég spurði hann hver hann skuldi í havn. Hann sveraði hann skuldi á orsmöti sjá heima við sjón. Erstu tryggvandi, spurði ég. Ja, sveraði snungi með ár. Nær varst þú frelstur, spurði ég. Fyrir 6 árum sýja. Hversu gæmal erst þú, spurði ég? 16 ár. Það vil sýja að þú var 20 ár þá þú var frelstur. Hversu fyrir að það fram og hver hendi það, spurði ég aftur. Sýjan grætti hann mér frá að hann var færna sumarleif og sér repta. Her hann hort gleði bóðskapin og Jésús Kristus. Tók við tryggva frelsaran og vittna í her að hann tíki mot Jésús Kristus som sunu persónlig frelsara. Nú sánaist hann við gudsfölki og í heimbygdinni. Og nú var hann komin tumlandi úr Esturöytni til að vera sama við gudsbötnum som sánaust til orsmöt í hán. Vi tættu hann að gáa og uppbyggjandi lötu saman í bíluna við til hánar. Her er röndi að gefa hessum kæra unga sambráur múinun og trunni nokkur gauur afram að trúar venum. Henda salsin söfa er vónandi ein kærkomi löfgandl tikkara som hefa bönnunu að tam ims og sumarlefunum kring landi. Sarepta, Nesvík, eðla erastan, som lois í sundarskjólum kring landi. Tikkun, trúfast og vittnun herrans vildi ég svo fegin gífi hesi orð úr skriftinu. Leti okkun ikkje trættast af að gera hitt gaua. Tui við skula hesta og sunu tui, svo satt som við ikkje gefa og pæt. Leti okkun öll, som jötta tryggf að Jesus Kristus som frelsara og harra okkaran, Leti okkum vera ugin að sóa hitt gaua sá trúarinnar, nýjir ui jörstinu af bönnunum og tömmun ungu og gera hetta ui kærlaika frelsarans, anda hansara og ui tryggf. Gera við te, svo kunna vit vera viss avöxtun.